0: මේ දන්නාඩෙත්ත
1: අදි අගහෝරි නාමකායක ටික්ටොක් චැලෙන්ජ් වෙස්
2: කොම්ම ආතිත දුවගරේගන එකර ගැහැර ස්ටෝඩියම් වගතු
1: ඉස්ක්‍රීන් එංහා සතරස්තියක සාලිස්නුවේ කිලෝ හර්ට්ස් මීඩියම් වේව් අදි 890 මෙගාහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ් ඉන්තිජාර් කොල්ලවා
3: މި މުބާރާތުން އަޅުގަނޑަށް ޢާ ތަޖުރިބާތަކާ ޢާ މައުލޫމާތަކެއް އަޅުގަނޑަށް އެންގެން ދާނިކަމުގެ ފޮނި ޢުއްމީދުގައި
4: މިހުރީ ނިޔެއް ކަނޑައިޅައިގެން ތަ މިގެން ދެވެއްމަ ކުރިއަކަށް ދާން ހަމަ
5: ހިތަށް އެރި މިފަހަރު ބައިރުވާނީ ވަނެ ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް ލިބޭ ތަޖުރިބާއަކީ އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް
6: ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ބައިވެރިން ކުރާ އުފާވެރި ތަކުރު
7: ބެސްޓް ރޭޑިޔޯ ޕްރެޒެންޓަރ ކޮމްޕިޓިޝަންގެ ޓައިޓަލް އުފުލާލާ ބައިވެރިއަކީ
2: रेडियो प्रोग्राम हुशलम शौगर अपराध का खास कोके दिवे राज्य गणों को लेगेंदा रियलिटी शो
8: फाही पे प्रेजेंट
9: बेस्ट रेडियो प्रेजेंटर कंपटीशन
6: हुकुरु आदि होने हिर दो होगे मेंदुरु दे जहायरो
2: रिपीट हुकुरु आदि होने हिर दो होगे रेगंडो दिए गड़ितरी
6: एंगा सतर सते का चालीस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्टी है नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: Fahipe presents Best Radio Presenter Competition. Mimu Bharat ke co-sponsor ki Wholesale Point. Divhe bahu ke phone aayud ma shau garu afarat ka khasa ko divhe rajadung listeni.
10: Baswar.